dobar dan. Sam dobio agenciju za modre reke i pametne pregovore. Ja, veste, vi ste objavili jednu neumnost. Počasi se ne pride daleč. Poslušajte kaj se je

Че јутри срећо Боши меу, спет некога Бош објеу. Не позаби да ле ти лако светиш у тми.